kinasih. Kulo Pendeta Yan Widyo Pramono saestu raos bingah ing manah, saged pepanggihan malih wonten ing program pangayem ing manah YKB Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah mujizating welas asih. Dasaring sabdo kapetik saking Injil Lukas bab 9 ayat 13a ingkang mekaten pangandikanipun. Nanging banjur padha dipangandikani, kowe wae padha maneh ana mangan. Para kinasih, limrah menawi tiyang peparing saking kaluberanipun. Ananging kados pundi menawi tiyang peparing saking kasekenganipun. Menika ingkang dipun wastani welas asih. Kathah cariyos mujizat saking welas asih menika. Wonten ing prastawa ingkang kacathet ing kitab suci dinten menika kacetha kados pundi para murid mbudidaya mlebet ing kasunyatan utawi realistis. Tiyang kathah nderek dateng pundi kemawon Gusti Yesus tindak. Ngantos dumugi ing redi ingkang sepen ningali kawontenan mekaten para murid munjuk dateng Gusti Yesus. Tiyang kathah menika mbok sami dipun dawuhi kesah dateng dusun utawi kampung-kampung sakiwa tengenipun mriki. Pados pasipengan saha tedha amargi kita wonten ing ngriki menika wonten ing panggenan ingkang sepi. Ananging Gusti Yesus mangsulaken panyuwunipun para murid menika kanthi dawuh, kowe wae padha meneh ana mangan. Para kinasih, wonten ing kawontenan ingkang sarwa winates Gusti Yesus mboten maringi pilihan dhateng para murid anjawi kedah peduli saha bela raos lumantar aksi konkret. Lajeng menapa ingkang kelampahan? Lajeng dipun kempalaken menapa ingkang wonten? Saking roti gangsal saha ulam kalih, para pendherekipun Gusti menika mboten namung cekap anggenipun nedha, malah keporo tirah kalih welas wakul.

senindaaken tuminda ingkang sami inggih menika masrahaken sangunipun. Tiang kathah menika gumregut peduli setunggal dateng sanesipun masrahaken sangunipun ngantos kaluberan dados kasunyatan. Para kinasih, menapa kemawon ingkang dumados kita pitados ing salebeting welas asih mesti wonten mujizat. Wonten ing welas asih perkawis ingkang ketingal winates saged dados tanpa wates. Welas asih mbikak ruang ingkang tanpa wates tumrap pakaryanipun Allah. Cekap semanten pangayem ing manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga lajeng dipun subscribe, dipun like, soho dipun share utawi kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti, salom, ngaturaken kasugengan ing sipun Gusti Yesus Kristus. Dalu menika panjenengan pepanggihan kalian kula Iskandar MZ saking KITJ Semarang lumantar giaran radio itu sahabat Anda. Ing kalodhangan menika panjenengan lan kula sesarengan badhe midhangetaken saha gegulang dawuh pangandikanipun Gusti minangka tetedhan kasukman kita lan sumangga kita miwiti marksoan ngarsanipun pangeran kanthi pandonga lan sumangga sesarengan tetungo. Duh Pangeran Yahweh, Rama kawula ingkang adhedhampar wonten ing kratoning swarga ati, ingkang kawula bekteni ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Kepareng kawula saha para pamirsa radio iktus sing dalu menika marksoan ngarsa paduka. Naturaken panuwun ingkang tanpa upami awit saking sedaya berkah paduka ingkang tansah rumentah dumateng kawula. Inggih langkung-langkung berkah kawilujengan. So berkah tentrem rahayu ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kawula badhe midhangetaken sangga gulang dawuh pangandika paduka. Mugi roh paduka tansah paring panuntun saha pepadhang tumraping manah kawula. Satemah kawula saged mangertos kanthi saestu menapa ingkang paduka kersakaken tumraping gesang kawula ing alam donya menika. Dene abdi paduka menika mugi kaparingana kawicaksanan temah saged wicanten kanthi sae miturut saking ngreh lan karsa paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.

pamiyarsa kagunganipun Gusti. Sumangga kita maos kitab suci ingkang ing dalu menika kula pendhet saking Injil Matius bab 12 ayat ingkang kaping 16 ngantos ingkang kaping 20 ingkang mekaten suraosipun. Lah kowe padha dak lakokake kaya dene wedhus gembel menyang ing satengahing asu ajak. Mulane sing ati-ati kaya ula lan sing bares kaya manuk dara. Nanging sing waspada marang wong kabeh. Sabab ana kang bakal nglatihake kowe marang pradoto agama kang banjur nyapu kowe ana ing papan-papan pangibadahe. Lan marga saka aku kowe bakal padha diirit menyang ngarsaning para kang padha ngasto panguwasa lan para ratu minangka paseksi tumrap wong-wong mau lan tumrap wong kafir. Ana dene menawa kowe padha kelakon diladekake aja padha sumelang ing bab kepriye lan apa kang bakal kaaturake. Amarga iku kabeh sanalika iku uga bakal kaparengake marang kowe. Awit dudu kowe kang caturan nanging roe ramamu kang ngandika lumantar kowe. Mekaten pamosing kitab suci dawuh pangandikanipun Gusti Allah dene pirembakan pangandikanipun Gusti dalu menika kanthi ira-irahan Gusti ngutus kita. Para sedherek pamirsa ingkang dipun kasih dening Gusti. Gusti Yesus ngutus para murid martosaken Injil kabar kapingan ing saindenging jagat. Menika minangka ayahan lan jejiban ingkang kedah dipun tindakaken dening sedaya tiyang pitados kalebet panjenengan lan kula. Pangutusan menika kasrat ing kitab suci mekaten. Mulane padha lunga sakae beng bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmaning Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh? Lah aku tansah nunggal karo kowe nganti tumekane ing wekasing jaman. Saking Matius 8 ayat ingkang kaping 19 ngantos kalih dasa. Perintah menikos salajengipun dados timbalan tumrap tiang-tiang pitados dipun tanggapi kanthi saestu.

Dalipun sae menapa mboten sae kawontenanipun. Para murid nyiaraken Injil wiwit saking Yerusalem sumebar dhateng Asia Kecil, jasiarah Arab, Asia Tengah, Eropa, lan Afrika Ler. Lampahipun tiang-tiang wau kebaing tantangan lan pambengan sarto bebaya malah keporo panganiaya. Mboten namung tantangan ngegiri sisipun alam lan kewan galak, ananging ugi tiang-tiang lan poro pangwaos ingkang sejatosipun sampun gadahi tata krami pasrawungan. Nanging tiang-tiang wau saming kerangsang poro utusanipun Gusti Allah kasebat. Kita mangertos sejarah lelampanipun penginjilan. Poro murid kali welas ngalami panganiaya ingkang awrat ngantos praloloyo dados martir. Inggih kita mangertos namung Rasul Yukanan ingkang sedo ngantos yuswa sepuh senaosa nate badanipun dipun goreng ing lisah umum. Minangka poro putranipun Gusti Allah, panjenenganan kula ugi katimbalan kapuri dados poro pawarto-pawarto Injil, pawarto-pawarto kabagian kasaenan lan kayektosan ing pundi kita dumunung junduk kalian kasagetan lan talenta kita piyambak-piyambak. Mundi pawartos kabingan kayektosan lan kasaenan ingkang kasariro ing gesang tiang pitados lumantar pikiran pawicanten lan tumindak ingkang saged dipun mangertos lan dipun waos dening tiang kata. Para pamirsa kagunganipun Gusti, babab ingkang perlu kita mangertos gegayutan kalian timbalan menika bilih Gusti Yesus pirsa bilih pakaryan pakabaran Injil menika awrat tumrap para murid awit ing wiwitan mila jagat nampi Injil ngantos ing jaman samangke. Pramila tiang-tiang pitados perlu wicaksana lan mangertos kawontenan ing saben ayan lan panggenan, ananging tetep tulus ikhlas tanpa wotenipun tumindak awon lan tanpa ndamel kapitunaning asanes. Dawuhipun Gusti Yesus mekaten, lah kowe padha dak lakokake kaya dene wedhus gembel menyang ing satengahing asu ajak, mulane sing ngati-ati kaya ula lan sing bares kaya manuk dara. Ayat ingkang kaping 16 nginggil kula wau. Kita perlu mlenggono bilih pakabaran Injil lan paladosan Kristen ngadepi sawrining bebaya ing tengah-tengahing jagat menika. Kegambaran wedhus gembel tumrap tiang pitados menika lembah manah tegesipun nebihaken lampah kasar lan kumalungkung. Dene asu ajak gambaraken jagat ingkang kejem lan memengsahan kalian kayektosan. Pramila dipun betahaken lampah wicaksana lan tulus ingkang datengaken tentrem rahayu ingkang sejatos. Wedhus gembel menika kewan herbivora ingkang boten gadah cakar lan siung landhep kangge nglawan. Nanging minangka kegambaran lembah manah lan kasetian, dene asu ajak menika kewan karnivora minangka kewan predator utawi pemangsa. Makili jagat ingkang nampi Injil minangka lambang panganiaya lampah kasar, dene kawaspadan ngatos-atos lambang sawer pramila kedah nggadahi sipat bares kados peksi dara tanpa nggadahi niat culika dumateng tiang sanes. Para pawartos Injil kalebet kita kedah sumadyo kanthi ngrasuk sih rahmat, welas asih, katresnan, kasaenan lan andhap asor. Nanging nggadahi kawicaksanan, kayektosan lan integritas berbudi bawaleksana. Pamikiran lan pangucap cunduk kalian tumindak. Mundi dawuh timbalan Gusti Allah minangka utusanipun mila boten gampil. Kathah tantangan lan pambengan malah keporo manggi kasangsaran lan pepejah minangka martir. Ing konsep martir ing kekristenan menika tiyang ingkang sumadyo korbanaken jiwa raganipun kagem ngetohi lan ngekai imanipun dumateng Gusti Yesus Kristus.

realitas utawi kawontenan katentreman ing mangsa ingkang badhe kalampahan ing pundi wedhus gembel lan asu ajak saged gesang sesarengan kanthi guyub rukun kados ingkang dipun waca ing Yesaya 11 ayat ingkang kaping 6 mekaten. Asu ajak bakal manggon bebarengan karo wedhus gembel lan macan tutul bakal mlegung ana ing sandinge wedhus. Pedhet lan anak singa bakal nyenggut bebarengan, duwen bakal digiring ing bocah cilik. Ing pameca menika dipun jlentrehaken bilih ing tembenipun kawontenan tentrem rahayu nipun Gusti Yesus ing madyaning jagat menika. Kegambaran menika cunduk kalian timbalan kita ing salebeting pangutusan ngupati pirukunan dumateng sedaya tiyang. Rasul Paulus ngendikaaken mekaten, sabisa-bisa yen pancen gumantung marang kowe andono rukun karo wong kabeh saking Rom bab 12 ayat ingkang kaping 18. Menika sejatosipun iman Kristen ing kawontenan rukun anti lampah kasar, anti kekerasan ing pawicanten, pikiran, tumindak menopo malih kekerasan fisik babar pisan boten mekaten. Rawuhipun Sang Kristus lan piwu calipun badhe dados kasunyatan ing gesang menika lumantar tiang-tiang pitados ing komunitas keluarga, pasamuan lan masyarakat. Malah keporo saged dados pelopor pirukunan utawi perdamaian, kebak ing empati lan anda pasor. Mekaten ugi Gusti Yesus ngersakaken kita sumadyo menawi malah keporo dipun sengiti dening tiang kata lan dipun ewa-ewaaken kados panjenenganipun ugi dipun kuyo-kuyo dening jagat kanthi boten adil. Ananging kita badhe pikantuk panglipuran lan pangatak ing lampah gesang kita awit kita rumaket kalian panjenenganipun. Panglipuran menika katentreman manah ingkang angel dipun jarwaaken kanthi tembung lan pangucap kemawon. Kita mboten ajrih ing panganiaya. Ngajengaken panampik mboten ateges cabar utawi kegagalan. Ananging minangka proses kasampurnan supados pirukun minangka karsanipun Gusti Allah ing jagat menika dados kasunyatan ing gesang kita. Senaoso kita ngadepi panganiaya ing salebeting misi pakabaran kabingahan kangge nderek lan mituhu dumateng Sang Kristus. Panjenenganipun ngatak kita supados mboten ajrih. Pangandikanipun mengaten, aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga nanging ora bisa mateni nyawa. Alung wedya marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing naraka. Iyo jiwamu, iyo ragamu. Saking Matius bab 12 ayat ingkang kaping 18. Panganiaya saged awujud menapa kemawon, kakerasan raga utawi kakerasan aturan, kakerasan lisan lan tumindak ingkang boten kremenaken. Kita boten dipun keparengaken nglawan kanthi kakerasan utawi tumindak kasar, senaoso kita dipun tindes keras lan boten adil. Kita yakin bibih pilih sesarengan Gusti Yesus kita badhe dipun ayomi kenging menapa mboten ajri awit ing sawali ing panganiaya wonten kegiatan lan kanugrahan sejatos ingkang mboten dipun gadai dening jagat. Kita pitados pilih pangandhinipun Gusti Allah menika sampurno. Panguwasipun Gusti Allah menika nyoto lan sampurno. Panjenenganipun menika peduli kanthi jlimet ing pagesangan tiang pitados. Pramila mboten perlu ajir. Kita nglangkungi peksi emprit ingkang alit ingkang dipun kanthi lan dipun openi dening Gusti Allah. Pramila kita mboten perlu gesang ing salebeting raos asjrih ingkang sepen. Awit Gusti Allah mau kuwaos ingkang paring pangrimat ing saben kawontenan gesang kita. Kasangsaran lan panandang awratipun alami saben tiang, ananging tiang-tiang pitados dipun kiyataken dening Gusti Allah.
panjenenganipun ingkang nganti sedaya kawontenan gesang tiang-tiang kekasihipun kalebet panjenengan lan kula. Kita perlu wantun ngakeni iman ing ngajenganipun manungsa. Pangaken iman boten namung pangucap ing lisan kemawon, ananging minangka bukti pambangun turut lan paseksi kita ing ngajenganipun manungsa lan jagat. Paseksi ingkang katingal ing kasunyatan utawi realitas ingkang natural ing gesang kita. Minangka babaring iman utawi ekspresi iman ingkang tuwuh malah keporo ngedalaken woh ingkang sumendi ing sih katresnanipun Sang Kristus lan kayektosanipun. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti, minangka tiang pitados panjenenganan kula katimbalan kautus martosaken kabar kapingan. Boten namung bekto simbol iman ing pawicanten teologis, ananging ugi martosaken suanten kenabian ingkang krengkuh pagesangan nyoto manungso. Kita dipun utus mbekto kabar kapingan dumateng tiang-tiang miskin lan kapojokaken, dumateng tiang-tiang luwe ingkang kuru aking, sarto tiang-tiang ingkang kademen ing panggenan prasojo rupek lan peteng. Kita kedah kesah ngayai minangka utusan cunduk kalian kawontenan lan kasagetan ingkang kita gadai. Tiang-tiang pitados dipun utus mboten namung wicanten bab swarga lan langit, ananging ugi makaryo ing satengah-tengahing panandang awrat manungso. Ngrengkuh kados dene Sang Kristus ngrengkuh tiang-tiang kasrakat lan marginal. Saya secara pribadi menopo dene secara kelompok lan komunitas. Kawontenan kita kedah sagetipun raosaken minangka wujuding nilai kamanungsan ingkang nyoto. Kados pesen wicaksana ingkang dipun ngendhikaken dening Rasul Paulus mekaten, nanging menawa aku kudu urip ana ing donya iki, iku tumraping aku ateges nyambut gawe metokake wa, saking Filipi 1 ayat ingkang kaping 21a. Wah ingkang nyembadani saged datengaken kasaenan lan damel suka bingaing dumateng tiyang kathah. Para pamirsa kagunganipun Gusti, panjenengan lan kula dipun utus kangge mbekta kabar kapingan pawartos kabagyan lan kedamaian dumateng sedaya tiyang, dumateng keluarga, lingkungan lan komunitas kita. Sumangga kita mundi dawuh timbalanipun Gusti Allah ingkang ngutus kita kanthi ngraosaken mekaten. Senaoso kita kados wedhus gembel ing satengah-tengah ngasu ajak, ananging kita perlu ngati-ati kados sawer lan nggadai pikiran kreatif minangka paseksi iman ing madyaning jagat kanthi peduli ing kasunyataning gesangi manungso. Baris kados manuk doro anggen kita martosaken kabar kabingan kanthi lampah wicaksana ingkang datengaken katresnanipun Sang Kristus kanthi kajujuran, katulusan lan anda pasor. Gusti Yesus paring pangandika kita mboten perlu kuatos ngadepi kasunyataning gesang menika. Roh Suci ingkang nuntun panjenengan lan kula ing saben lampah gesang kita. Menika ingkang dados timbalan kita rikala Gusti Allah ngutus kita. Gusti berkahi panjenengan lan kula. Amin.

para pamirsa mengaten wedaring dawuh pangandikanipun Gusti Allah lan sumangga kita sami ndedonga. Rama kasuwargan, mekaten kawula sampun gegilut dawuh pangandika Paduka. Mugi Paduka paring kekiatan lan kawicaksanan dumateng kawula anggen Paduka ngutus dumateng kawula ing ayahan martosaken ijil kabar kapingan. Mugi kawula kuwawi ngayahi sijiban menika kanthi sae lan prayogi. Mekaten ugi kawula kuwawi dados warta kabingahan menika ingkang mahanani tiyang kathah saged suka bingah lan manggi kabagyan nyata. Ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.